Aka. Bade de befa akire. Ye ye we dan kase masi pao. Ye ye ye ye kase masi. But bibia be okay. Bibia be okay. Bibia be okay. Bibia be okay.